0: ka to ma lo nu abala igbe yewo leyin ila bi wu wa mo fe ko fara balẹ gbo daada lale yi ki won o le ba mo bi to ku si ka jo yewo
1: awa ni o ade awa ni o ade na na ri
0: baba jo yewo